To machimithiro aru emacha alikana mepaha ovarume nduve vali okunjivatera okuputura oshikunino ovarume nduve vali bumavenjivatere okuputura oshikunino tjiunondero alikana tonongo vekonela ohambondatu oimwe ombali ozo ine mbali ondano oine ondano oimwe onela ohambondatu oimwe ombali ozo ine mbali ondano oine ondano noimwe omatjivisiro nga poo mupahe wambumavemuvatere o Alfonza tjiwatono nai tjandje mwazuvasana kahino kutja uso kutja tjiwatono ndjongoze mamukazuvasane nango kutja ingo makuva na imbi ovina avihe mbi mweeterere poo euna vyo okutja tjandje okongo uriri